0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: God morgen I studio og I radioen din denne deilige fredagen. Guro Trinterud. God morgen, Guro.
2: God morgen, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg I helgen, I langhelgen?
3: I dag har jeg på meg shorts for første gang denne sesongen. Det sesongpremiere på shorts.
1: Oi, gratulerer, gratulerer, gratulerer.
2: Ja, en liten applaus der, fordi at nå skal det bli varmt, tror vi rykter om, I hvert fall.
1: Ja, hvordan føles det?
3: Litt kaldt, men det jo ganske tidlig på morgenen enda, så håper det blir varmere I løpet av dagen. Det som litt dumt at jeg ikke har på meg snus I dag, den har jeg glemt hjemme. Så hvis jeg blir litt sur og furten utover sendingen, så vet dere hvorfor.
1: Men hvis du på en varm dag må velge mellom shorts og snus, hva velger du da?
3: Snus hver dag, alltid snus først.
1: Det vårt helsealibi I studio her, Niklas von Schindlo.
2: Det veldig bra. Jeg ser ikke innenfor noe av det han sa, I det hele tatt. Helt dypt uenig.
1: Du har de som smugsnuser litt, som ikke viser det til noen, som litt diskret, og så har du Niklas.
3: Ja, ja, ja. Dette åpenhet, viktig. Men jeg har med en konkurranse eller en liten lek til dere, høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Verdens første vits, eller kalenderen vår?
2: Altså, når du sier kalenderen vår, mener du da liksom også selve kalendersystemet på en måte?
3: Eller bare? Nei, det den gode gammeldagse, gregorianske kalenderen.
2: Åja, oh, ok.
1: Og når du sier den, hva kom først av en vits, og den gregorianske kalenderen, så ja. Høres jo... Ja. Kalender gammelt ut, men du skal få velge først.
2: Det hjelper meg egentlig ingenting når man sier gregorianske kalender. Men jeg vil jo da anta at... nei, vet du hva? Jeg går for kalender, jeg tror jeg.
3: Ja.
2: Men hvordan kan man måle vits? Altså, skjønner du hva jeg mener?
3: Det jo første vi på en måte har funnet da, eller har bevis på, kan man si skrevet ned.
1: Ja. Jeg går for vits, definitivt. Jeg har jo troa på at menneskene at vi mer morsomme enn vi ryddige, og at første vitsen kom. Se for deg, det sitter en sånn steinaldermann og klasker seg på lår og ler fordi broren hans har fortalt en eller annen, eller skrevet ned en sånn runrisset I veggen, en eller annen vits. Her. Vet du hva som skjedde da svensken gikk over, ikke sant?
3: Ja, ja, ja. Ok, vi får fasit her. Verdens første vits kom først.
2: Hey!
3: Ja, det cirka 4000 år siden den første vitsen vi har funnet skrevet ned noe sted, og kalenderen vår den ganske ung, 400 år siden cirka.
2: Oi.
3: Så den ikke så gammel.
1: Men hvordan var den første vitsen?
3: Jeg har den her, jeg tror den grov, men for å være ærlig så skjønner jeg den ikke I det hele tatt.
1: Nei,
3: vil du høre den?
1: Ja.
3: Den fra Sør-Irak, og her vitsen. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, at en ung kvinne ikke har fjertet I sin ektemanns fang. Jeg skjønner den ikke, men det visst den første vitsen man har funnet dokumentert, da, ifølge noen britiske forskere.
1: Vi skal jo ikke diskutere humor, de gamle I rand, men

0: Brennheite spørsmål.
1: Endelig det fredag, og endelig det finale I Brennheite spørsmål. Det Emil fra Bærum som leder. Han var på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Hva heter du, kjære dagens deltaker?
3: Jeg heter Gro.
2: Og hvor gammel du?
3: 53.
2: Og hvor bor du hen?
3: Jeg bor I Asker.
2: Vi dundrer I gang vi. Lykke til.
1: Hva sier du til deg selv I speil om morgenen?
3: God morgen.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kurt Nilsen.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Ludvig.
1: Bevis det.
3: Det farlig det.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Det søsteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: 3 uker på Kypros.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis I konfirmasjonsgave?
3: 1000 kroner.
1: Hvem av barna dine smartest?
3: Kristoffer.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut av?
3: Sjefen.
1: Hva det siste du googlet?
3: Hvor man får kjøpt en sånn batteridings.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Tissa.
1: Når løp du sist?
3: Sikkert 10 år siden.
1: Hvorfor?
3: Måtte rekke bussen.
1: Hva en fun fact om deg?
3: Jeg hilser på kongen.
1: Hva kan du, der tiden ute.
2: Åh, her gikk det unna. Når var det du hilste på kongen da?
3: Du, da var jeg russ. Jeg var russeformann på Bleiker videregående. Ja. Og da, det var den tiden hvor Askerussen enda gikk I toget rundt Skaugum.
1: Ja.
3: Så, og da hadde jo jeg vært våken I sånn typ 3 døgn eller noe sånt, og så kommer da formennene på Asker og Nesbru, som de 2 andre videregående skolene I Asker. Jeg gikk på Bleiker, og forteller meg på morgenen 17. mai at vi skal opp og hilse på kongen. Det jo, skal vi det? Hva skal vi si til han da? og jeg var jo russ sammen med Krumpen, han var jo Krumpris Vakon, var jo russ samtidig samme året.
2: Oi.
3: Så han var da ikke på terrassen på Skaugum, og så går jo disse 2 gutta først og hilser på kongen og dronninga og Martha Louise, og så blir jeg stående med kongen da. Hva sier du til kongen etter at du har vært våken I 3 døgn? Altså hjernen var jo avskrudd. så han bare flira og så på meg og så sa han, ja, så har du sett mot sønnen min? Nei, så jeg kan ikke egentlig si noe, kan ikke si det. Nei, hvis du har sett han sånn, så da får du hilsen da, for jeg har ikke sett den på 3 dager. jeg sa ikke det da, men jeg var ikke blant de jentene som drev å løpe etter den bussen.
2: Ja, det veldig gøy. Litt sladder fra back in the days, we'll have it.
1: Skal jeg fortelle deg noe annet, Gro? Du svarte på 15 spørsmål!
2: Du har vunnet deg middag til 3000 kroner! Så nå må du,
3: ja, det så moro.
2: Ja, nå må du ta deg litt av pust I bakken, og så går du til å ta med deg noen du glad I ut på middag, og så spanderer vi rett og slett.
3: Ja, det fantastisk. Kjempegøy.
1: Ha en nydelig helg, da.
3: Yes, det skal jeg klare. Det blir masse lineups hele morgen. Greit,
1: ha og hvis du hadde bra, hvis du som hører på synes at dette hørtes gøy ut, meld deg på. Vi I gang med en ny runde på tirsdag. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Nå skal vi hilse på en gammel kjenning, ja. En venn av programmet. Vi skal til Lillehammer. God morgen, Simen.
3: God morgen.
2: Simen Borgen Vold, du har vært med før. Er det sånn at det er mange som hører deg når du er med på radio hos oss?
3: Ja, mange. Jeg kjenner mange. Jeg har informert mange år. Mange kjente som hører på meg nå.
4: Å, så koselig. Hvem er det som sitter og hører på deg som du vet om?
3: Jeg vet det, mamma. Du vet det, flere som trenger med støttekontakten min på 72. De hører på meg. Jeg har flere som hører på meg.
4: Å, så hyggelig.
2: Hvordan pleier reaksjonen å være når du har vært på radioen?
3: Folk blir helt imponert, over at jeg klarer det her.
4: Ja, det, vet du hva, det er superkoselig, og jeg regner med at det kommer til å hagle inn med tilbakemeldinger etter at du har vært med nå også, for det er jo litt spennende da, å se om du klarer å slå enten meg som heter Guru eller Kjetil.
3: Jeg har bestemt meg allerede, ja.
2: Du sier at du har bestemt deg for hvem du skal konkurrere mot i dag. Blir det Guru eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg lurer på kanskje Guru vil ha leverens for sist, ja.
2: Du går for Guru.
3: Ja, jeg vil kanskje gru deg for å få en revansj på siste to,
4: ja. Ja, jeg tror kanskje at jeg er litt dårlig i dag, men vi får se.
3: Ja, vi må bare prøve.
2: Vi bare prøver. Vi er snart i gang. Følg med, Simen.

Og blått selvfølgelig. Dette en alternativ VM-sang vi kan spille når du har en liten VM-fest hjemme. Oslo Båtforening, helt ukjent, men noen gutter fra Stavanger som en dag fant ut at vi må lage en sang, og vi lager låta en etter en. Jeg synes den så bra at jeg har litt behov for å informere deg om den. Da vet du at den ligger der. Og så kan du selv velge da, hvilken VM-sang du ønsker å spille i hus og hytter. 11. juni begynner VM. 17. juni har Norge sin aller første VM-kamp. Og hjemme hos meg, så skal jeg spille Oslo Båtforening i hvert fall.

0: P6-rocks rockerebus.
1: Vi byr på en P6-t-skjorte eller to måneders via Play-abonnement. Hvis du klarer å løse dagens rockerebus, da tar du første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Du skal også få et hint, og hintet er helgen. Og her er låtene.

Det er seks med de største rockeklassikerne her fra Neil Young. Nå til U2, en favoritt for mange denne her, blant andre R.E.M.'s Michael Stipe, som sier at han forbanna fordi han ikke skrev den selv. Jeg elsker denne låta, sier han. Her Beautiful Day. The heart is a blue.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock. Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6